0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Honorten siwapen niha FM miwa. Hambri section 10 beneditouta. Majoya ike kamkuni humang. Keka e iko ikuma her. Sika mangojuke. Bola ngam ya kriketi kya irte audie ga. Protia sa Australia wa klunga wa kweke. Hollywood Bets Kingsmith Stadium. Ke Deben. Taka nene ka amkwa sing, yaka nga ka nga, ta South Africa, yin ge tawating ha, ta ngay nga, kaka chinga wa ge ka Australia, wa nga am, ta yin kale gawe lalu, sa achike jokwang, heo kwa, I, ke chika e nguwa nga me ganghwang, hau kwa, ta gala nga nga nga, 24 September, ta kaya vege nguy achike, ka nga a, ki dhar de kai wa kufa kanga fa ti alegla xka fm ta du credit la tigap kon heke